0: ma wo empire obo no no enti ayade a ye tie ebo na ensemfua bi ewo mu na me pese ye fa na ye de bo empire ewo busume fufuro ya ewurade nyankopon ehun ye atum ye aka ye e de aka hu yi ewo busume mu empire ewurade onkokon di atoye na koma so se yenu yenu anim na yenu emoni etimisro papa papa emfa kokwasa kokwasa bia ene chichire chichire bia emma sampa ebo we hu anyesa meji hu ya papa papa ewadi enshaw etifa bible nefa ojota nefa open na yemie ye tre kronkron no enko matthew asempa eti ensia tiche mua eye mkuno edi e krono metu ya sempa eti insia tiche mua mkuno edi e krono ya mfua mkuni nina emompaye ya befa tiche mubi ewumu anasiebe tutumu anayebe yimu edi abo empaye enti metu ya sempa eti insia tiche mua mkuno pacho ose eti fia semu ose erwadi mpaye bo Ewurade mpae
1: FM.
0: Bra Yesu ni asuafo ne nam no. Na wo modwo mani ato ho na mo hwade e, na mo hwade e. Enti wo hoda ko na asuafo yi bebo na mani ese. Won kire won pae bo se de. Yohane nso e kire na asuafo ne mpae bo no. Enti Yesu asuafo ne ba ne nchesa. Besre no kire ne se. Won kire mo mpae bo no. Eno suma kamati eni ese mu bo mpaye enti metu asempeti ensi ni chemu nkrono wose enti se mu bo mpaye enti se ose enti mu mu mpaye se enti mu mu mpaye se yenegya a wo soro udi ehonte

0: sofun so no
1: eye see e won se ni bi kon o busa ni san
0: lo kure
1: enti eye kan ya ni se mo a mo fe ye e wi se ye ni urade islam mo so so a mo to credit urade islam

0: Jacob se ah we die ye urade ye urabo sumi fufrom betimi ama kwan ne wada urade ase asana wada urade ase wi a waka ne opesa waka aka ho your expectations Jacob
1: FM
0: no se urade Crowway me 20 years ni man korobo ko mini minu anya asem na medwane ye Ewurade minu ano kroyia mu no wo na me sa ba kroyi mu mesrew jimi free minu ya ensem na bi shuru se obekume sampa ye no a ewo Genesis 32:10 ho no anu odi Ukraine, what, 20 years ago?

Anopeyi yewura ni aye kanise aseda ni aye ye eni ye de ma wudin evise wini ye dini ye wini ye dini ye pa erade wini ye dini ye pa pa pa ebro ajene ene nti asye so ni aye kanise aseda enka wudin aye ye eni ye de ma o ye dawase minimi nuyano minime tifu minima dofu ibom e dawase ye dawase yo bemena ye difre ye muba ye naye ye sorye ye kro ye ba ye jumedie mu nia unam adum so aye ama enuanom bebre na uguso na woye sia na wasia ye ankasa na ebu ni ayefo ye she afiase unyame unyaye umpaye uda sukura wim nie nwanwa ene won pa wo wo haumu na wajitum se esese woda wase ewrade anopei ya sida ene ye dia bei ya da wase pa wo Jesus Christ timo anopei abra ye hwe wase mu yi yesere wo hon kronkron na waboaye na wa chirechire ye wo Yesu Christo Nazareth.

0: enko
1: na
0: hwe
1: wo teme kra ko brie fo aboa aboa wo ho anu tia me
0: kagu mic nim
1: ase
0: na
1: hwe
0: na hwe
1: wo teme kra ko brie fo aboa aboa wo ho anu tia me
0: twaso
1: ewrade
0: onipa bia odi wo ho anu ho dia

0: ɔse awurade
1: awurade
0: anya me mmra to ana me bɔne nti
1: anya bɔne bi ne ma yɛ ɔmo
0: anya me mu yɛ nti na wɔ
1: anya me mu yɛ nti na ɔmo tume so sa ɛyɛ wɔ awurade wɔ doma kyɛ deɛ
0: sɔre bɛboa me
1: awurade sɔre
0: na fa wɔ
1: awurade sɔre awurade sɔre awurade sɔre na bɛboa me na fa wɔ ni hwɛ toa so
0: ɔse na wo awurade
1: na wo awurade
0: asafo nyankopɔn
1: asafo nyankopɔn
0: israel nyankopɔn
1: obi nyankopɔn obi nyame a wakɔkɔ sɔte no ɛyɛ boba obi nyame a wakɔ sɔte no ɛyɛ ohonini
0: obi

Charles Godemusu. Ewurade Nyankopɔn for Christ say ye. Baba bo hum body na mo uwo chi no. Ana o ma dutu ne ma ye. Luma dia obe luma nyum ebe ma kofo bebre. Awre chichire ese bi nkran e ma ma fo abrobo mo bonu. Oh che but ni uwo owu ye no. E me ya se luma wu ye ma ne ne chibasa. Oh dear. That luma. Name for Kazi.

0: Onyamisra bebree.
1: Amen.
0: Onyamisra sɛ numere su uti asempa FM. Amen.
1: Amen.
0: Numere ka kye unia sɛ osempa kani kwame owusu atenase. A onyame enam ne so ede Awurade asem eba na yegina so na yabɔ mpae. Enyame nko anso ena eya numere mede asempa no eba. Minua sofu panyini kaseye osofu ofori ewufia sanso na Reverend Emmanuel Kwoti enso atenasea enumere yenyina yebumo na yede Awurade asem aba osofu Eric Abuaje enso enumere wakanye ho
1: amen
0: ishira ubia osofu Bright etayechi
1: yes
0: unyina Awurade ishira ubia
1: amen
0: amen
1: amen
0: na wotwia etwamu ye toa yasem ne so only one way
1: yes
0: unyame wonkonkron eye nam yeso ekyerekyere se ekwan ne yekrope ekwan fufuru biara ni ho no mo ede wogie ene ahoto eye bere enipa
1: yes
0: ede fa ho di ede asumdwie eye men enipa
1: yes
0: ekwan no eye ekrope
1: yes
0: enumere nso Awurade enam yeso e san so atoa ne sempa ne so ese ekwan no eye ekrope
2: yes
0: esi so na yema ne to etiefo ne onyame ma adwene mu na wote ase se ekwan fufuru biara ni honomo
1: yes
0: e wose ye boso ye boso ye boso
1: ye
0: se otomfo baabi a obebbo obebbo tutu na eye eye se e honomo hia no
1: yes
0: enti onyame asema wode eye eye brayen

0: sɛ ye enipa ni so anetrem bet sɛ awie ye no na wie ye no anya dea eye fɛ
1: yes
0: it was ɔkwan bi wo ho a etene ewo onipa ni so na so na wie ye no ewo
1: yes
0: amen ene enipa bebre etu anamon bia sa

0: abone yare agya ho na eku no na ko
1: amen so okay
0: eye na ko enna de esunsun saso no ohu na nwo mochina
1: yes
0: wochina ne dachi na wiye ye na wiye ye enti okoy bi wo wa enna wo

0: ebesama ahwo jesu yesu kristo nkoa ene kwai no kwai fufuo biara ni ho
1: biara
0: sofo eya eye enipa ni sitriu ye ni a yehu ye ho se ya ba kristo mu ye ni a ye yehu ye ho se ye de ye kwasore empe bebre se yehu onyame ma yehu ei asawofo yehu wo ma wo oma ye rasta wo mu enum wiya na ye ye ya buo mu ya kwa mbiso ye yuo mu twetwene ye ye chire mu eyo se aso mu de onyame na won enye no kre na ya kwanda wo mu ye hu se obi awro awro ne ho na ya kwanda mu ya kwanda mu ena wo se sori ya wo gira se geta no wonnim na se wo de atade ketuo wura ho papa oma wura ho no mu adenta na adwiri ya ne se de ya wa se se miniske

0: enti kanye na na ena papa ni bisa no eye Kristo
1: yes
0: oyehwe Kristo
1: yes
0: wo me kanye ba wo se ebra kanye no eye ba ye pe eno hu sa mpa se Paul mo ho ba wo se hwan wo dimrika ko putu eye mna tene nim wo yis eye mu pie ye ena wo bisa wo eye mu se papa mi wura nom
2: asempa efia
0: ye me hu je bura dwene ntia se
1: yes
0: ye me hu no je wo ye tu mi biara and your boss and me to me so papa and to me so me nya day na me nya kwa jie
1: hey
0: papa pegina security guide no ni ya wako school no
1: yeah
0: ni ya wabobra no ni ya wayedifu no ni ya